دسته گشتیا درگاه گمرکان کو د سپیکر نه کوې سالی و کول سر کو هر دو آلیان در نزیکی کو 87000 رین کو دګر ته گسینور کو ال مکمل ال کو العراق را کو در باسیونه و ده همان دمه ده جی کو درگاه نزیکی 2000 ولاتیان سوریین کو به دخازن خواه گریانه بشوازی کرنه.

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریه سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جی سینورا چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو او دوی سردمین ده جی مزکفتا مزن اموی مزکفتا اموی هاتیه آوا کرن او باجار جی نسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرینگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستاما او نخشخانا یا کو این مرستن یا کو مزگفت جی کو کش پیدانا کمیماریا هف جی دیتیا او لدی جی کو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریه او دوی سردمین جی کو تکا وکی ترکیای جی کو سلمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجی ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

اولف ام گیشن بالیا خلک ما یعیرو کو اجولیانا بورابوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدل و بشا دو یمین لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه های شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که فخاشی ده بمینه.

امه مارا بانه شوجه شاوه تدش شاوه فینگی هوا رو گرد عرب خدا مشه بری مریتا قول زیرا کدا برانیا گوه گوزی و جنو گه از هی بدست اما خوب گرد برفین بافه جمنا و حشر مال جاسور قضا و گونی که کرا خواست دفاع مرال دنیا قبوله قدل مگل افتاد احوز سیمن اگر نرد زنان و کوجی میرا دوله که حرام یه پیدا لا کل سیم جبل حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام لولی برخی اوگم خیلی شمال محرمی لا جيب هذا دس مقرمي لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا مو يا مو يا مو يا مو انا حدا

لالاو گاجه مارا خودی داده سهم مارو میخر میرسه دارا چکم گازن لو ماج میده کهی دسته مارو میجه و دست خانم لسه دا ایا ایا ایا ایا ایا ایا آرا ایل کنه موای موای موای موای دلی همه از ایف شره شره بیجمه میبروی بیجمه میبشه روی مارخر ها میبیرو موه از ربنه خود دای ماه ببن دوارت مگیدی بشه روی تهیلی ناخو چه گیره خیه های مدی چه بنا دسته منا گیه یز بن دوارت میمیشه رن از گوزی هرمالات خریب تمی آمرته بن دو دو مرا هلی ناخو نمیشه نگل صدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنه هاج رادو دلال بلتان نو چایان گه داریدی که؟ جباتا باجار هلبی ایرو دست بکو به جهگرینکا کارینکو قرکرینکاریکو بالفرخانیه گریه او کو فنسان کرینکا جپارزگاه هلبی بشتیکو کارینتوریکو کانالیزیسیونین ده دمابوری ده لیکو سری و جیهاتیه قداندین او کارگو هرتونکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو ده هوینه ده چرچوویا پلانا جباتی ده ایرو جیبو کنو جهگرینکاریکو هفدم ده لگلکو بردوامی یا کارا لچندری اکو بکولان باجیر ده. بانکا که ایتالیه سوریه کورک هندیه که ورگردنه که داخازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه دیر سوریه رقایو حسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تا بخی بردوام دیکه او یکا جدریه که شاخ بانکا که التل دیدنافنده که سازیه سوریه پوسته ایراتی کرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هلسه کرتا خا کو القدیس لی گنداوار شامی د سپیکریه د بنچاف دیریا کو راست راستا کو سازیگشتیا کو خانه اینده او بما بستا کو بریکو پیکرنا کار ایکو پیکرنا کا تمام کرنا کو ورکرتنا کو دا خازن ولاتیان لګوری کو میکانیزم یم پژاندن او برنگ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګرا بک.

دستا یکشتی ها درگه ها گمروکان که دسپی کرنه کافی سالی و که لسر که هر دو آلیان در نیزیکی که 87,000 ریین که دلگار ده کسی نوری که ال مکامل ایل که الیراقی را که در باسی بونه و ده همان دمیده جی که درگه ها نیزیکی 2,000 ولاسیان سوریین که به دخواز انخواه گریانه بشوازی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلابل تا نوچایان گهداری دیگه؟ جباتا باجار هلبی ایرو دست بکو به جهگرنکا کارنکو قرکرنکاریکو بالفرخانی گریه و کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلبی بشتیکو کارنطوریکو کانالیزیسیون ده دمابوری ده لیکو سری و جیهاتی قدان دین و کارگو هردنکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو ده هیوینه ده چرچووی پلانا جباتا ده ایروجی بو کنو جا کرنا کاریه کو هفدم ده لگل کو بردوامی آکارا لچندریه کو بو کولان باجیر ده.

نیابو سیال بازاره که سرقابل گنداریت لبیبه که اما دا بوناره و بریا گشتیه که سازیه سوریا پوستیه امریک و ایماده که بده بین گل هماده چنده که برپرسیاریه نهاتیه وکره و موستیه که پیدا کرنه که خسمت پوستیه و اداریه که سفکرنه که پاره چوینه که هاتیه لسر که ولاتیه و وکشاندنه او که سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیه کو بلگیه نه و فرمنداریه کو دخواین ملکی تاوی یا داینه کو خرجن زاننگه خواهر تویه او بکارانینا پاقای پکشکشی بکن.

دسته گشتیا در گه گمرکان کو د سپیکر نا کوی سالی و کول سر کو هر دو آلیان در نزدیکی کو 87000 رین کو دگار ته گسینور کو ال بو کمال ال کو ال عراق را کو در باسیلونا و ده همان دمی ده جی کو در گهانی زکی 2000 ولاتیان سوریین کو به ده خازین خواه گریانه بشوازی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلابل تا نوچه یان گه داریدی که؟ جواتا باجار هلب ایرو دستوه که به جهگرینکا کارین که قرکرینکاریه که بالفرخانیه گریه و که فنسان کرینکا جپارزگاه هلب بشتی که کارین توریه که کانالیزیسیون اند دمابوری دهلی که سری و جیهاتی قداندن و کارگو هرتونکو تقایا قریه که به تمامی لسران سریریه که دهوینه ده چرچوفه یا پلان جواتا ده ایرو جیبو کنو جاکرین کاریه که هفدم ده لگل که بردوامی ها کارا لچندریه که بکولان باجیر ده. بانگه که ایتالیه سوریه که رکاندیه که ورگردنه که داخازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در سوری رقایو حسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تابخی بردوام دکه اویه کاجدریه که شاخ بانگه که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته ایراتی کرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هلسکل تا خا کو القدیسی لی گنداوار شامی د سپیکریا د بنچاف دیریا کو راست راستا کو سازیگشتیا کو خانه ایندا او بما بستا کو بریکو پیکرنا کا ریکو پیکرنا کا تمام کرنا کا ورکرتنا کا دا خازن ولاتیان لگوری کو میکانیزم ایم پشاندن او برنگ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګورا بک

نیا پوسته ال بازاره کو سر قابل گنداوریت لبه بکو اما دا بوناره و بریا گشتی کو سازی سوریا پوسته یا امالی کو ایماده کو بده بین گل هم ماده چنده کو بر پرسیار یا نهاتیه وکرین و مبستیا کو پیدا کرنه کو خسمت پوسته یا و اداریا کو سفکرنه کو پاره چوینه کو هاتیه لسر کو ولاتیه و بخشانتنا او کو سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخایین ملکی تاویا داینا کو هر جنزانن گخاورتویا او بکارانا پاقای پکشکشی بکن.

دسته گشتیا درگه ها گمرکان که دسپیکر نکاوی سالی و که لسر که هر دو آلیان در نیزیکی که 87,000 ریین که دگار ده گسی نوری که ال بو کمالی ایل که الیراقی را که در باسی لونه و ده همان دمیده جی که درگه ها نیزیکی 2,000 ولاتیان سوریین که به دخاز انخواه گریانه بشوازی کرنه.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî evin, wek jiyan û binyad. Ji da yekbûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji da yekbûna ku Hewlêrê Elbîrê ji da yekbûye. او خاندنا وی، خاندنا خیاکو سرطای اونا وی لحولیره تمام کریه. او پاش جید چویه که چه کریه او باورنمایه که دکتورا یایا که ورگردیه. او جیانا لده ورا. پیش اوه، سالن درشده که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریه. او مجرشه خرابیه او که مش خاطی که راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پیشوا. به ناوه تیبت من دین تناسی. و ولد پاریزا و سیاست توجی. پیشوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تناسی. او راست راست جی رخانیین که لروشا جفاکی او خردیه. و اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکور و اوین داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کتجی که گردونه که خورده که. و رستکو جه او زمان زلال. زمان اوی اکو هلبستی نیکو تفله هف جه او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان و گوه داران.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين چن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا قازيمي او شكو صالة هزر نصرشتو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صالة هزر نصد هفته ويقان ده او وينايا كو درخستيا او شوان خون او شی سال 1908 که او جی که چیکر بواف افتیوانا او سال جی 1917 هنده جی هل بستی براتی او براکا بچوک که او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا که زردوا او یک جی گوتن هل بستی نوانین که نافداره پیشاوا ده هل بستی خوایا نافدارده سری که سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجه جي كو اكر پيشا و ده البستيخاده جي او شانده يكو جوالاتيا قدنده به كو نجي هوجداريا يا بچه سر گورا كو سربازيا كانا ناسبه اي بچه سر بلنده سوسانا و زناركي جي چونكين به هر دماره كفريده كو شهيده كا واندا هيا او ريويتيا اكاديميك او كو شارسازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورالی یکی تیا که سولواتیه که وی جی موسکویی در فتین دویی بوبر یکی ده که آوی یکی که نخاشی اکا خاشی به وی جای کلاسیک آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین و کویوننی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگردنه که ده پیشاوا دینه که هلبستوان نبو او لیور رکی اکا وحابو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنه و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که ادولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج رادو دلال بلتان نوچایان گهداری دیگه؟ جواتا باجار هلوی ایرو دست بکو به جهگرینکا کارینکو قرکرینکاریکو بالفرخانیه گریه او کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلوی بشتیکو کارینطوریکو کانالیزیسیون اند دماغوری در لکو سری و جیهاتی قداندن او کارگو هردنکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو ده هوینه ده چرچووی پلانا جواتی ده ایرو جیبو کنو جاکرنا کاریه که هفدم ده لگل که بردوامی ها کارا لچندریه که بکولان باجیر ده. بانگه که ایتالیه سوریه که رگهاندیه که ارگردنه که داخازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در سوریه رقایو حسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تابخی بردوام دکه اویه که جدریه که شخ بانگه که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته ایره دیگرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هلسه کرتا خا کو القدیسی له گنداوار شامی د سپیکریه د بنچاف دیریا کو راست راستا کو سازی گشتیا کو خانه ینده او بما بستا کو بریکو پیکرنا کار ایکو پیکرنا کو تمام کرنا کو ورکرتنا کو دا خازن ولاتیان لګوری کو میکانیزمه یم پژاندنی او برنګ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګورا بک

نیابو سیال باجار کو سرقابل گنداواریت لبیبه کو اما دا بوناره و بریا گشتیا کو سازیا سوریا پوستایا امالی کو ایمادا کو بده بین گل هم ماده چنده کو بر پرسیاریا نهاتیه وکره و مبستیا کو پیدا کرنه کو خسمتین پوستایا و اداریا کو سفکرنه کو پاره چوینه کو هاتیه لسر کو ولاتیا و بخشانتنا او کو سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو خرجن زاننگ هاور تویا او بکارانینا پاقای بکشکشی بکن.

سیا گود بیجه تیوی کت دا خویانیا که فرمایه دجی که خارن گود بیجه کرنه که بگیره خواه نافجی و نه هاتیه بلاف کرن و جن خاندنه دبلوماتیکا نشان ددن که دجی ویره دا چند که پرسین بینگهین هاتیه گود بیجه کرن و پلا سوریه و هر سرندین که قاداتی جی تخمی کرن که روشه لبا کوری او روش هلاتا که سوریه دجی و سری پلانن که هاتیه باز کرن دا بو ده تایباتی جی تشتی که حیواده داریه او بکو تی کشینه که لدجی تروره و مزگور کرنه که آرامیه لسر قادایه و که پشه روشه دجی پرسوین سیاسی لگوری بیاریه که ناف دولتی دجی کریه او روشه لیراقی جی که تی کشینن لدجی که تروره و جوینا هر هنگیه که که هف باشه لسر که گشتانن اولوهی و سیاسی این که لیراقی مکانیزمه این که پشتوانیه آرامیه و حریمی و هفکاریا ده رو برو برنا کوری خستنا تروری این کوده اولوهی هرمی دخن و خاطره کوده که جی نافخا پیوه داریا جی دواری این کوده نو برا امقاره او که وشنگه دون جی گوتیه خورد کرنه که هفکاریا دواری سیاسی اولوهی ده جی اولی کولین کرنه که ریا که در بسبونا خالن جودا کریا این کوده نو برا هر دو ولات میانده او هف هم دیه جی که هف پیوینه که او هف بینا که انتاکیه که با کوره که نتاویه ده جی رو جین رین که هفکاریا دبلوماتیک جی یا که ده چافکری کرن ده چافکری کرن جی که پشتی وی جی وینه ده جی پرورده هیو شو باندنا ده جوردنا برا که بر برسیارین هر دو ولاتیان ده وره بکرن وش بو گهشتنه که هف تو گهشتنه که هف باش لسر برسن نکوکی او که تکس کرنه که لسر گرنگیا که دیار لویگه او دنداره جه که راک فکرنه که کرن او دجواریا هرویگه دلمیجه او که دناف دولت دیین که دناف دمیره جی ببه ولی وی ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو که اجور یا نبوره بم بریا راژیو دلال و گلک اسپاس جبو که در کرناما و هرتم هندکه بخاشی ده بمینن.

0: شي شي. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجرات و دلابل تا نوچایان گه داریدی که؟ جباتا باجار هلوی ایرو دست بکو به جهگرینکا کارینکو قرکرینکاریکو بالفرخانیه گریه او کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلوی بشتیکو کارینطوریکو کانالیزیسیون اند دما بوری ده لیکو سری و جیهاتی قداندن و کارگو هرتونکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو ده هوینه ده چرچووه پلانه جباته ده ایرو جیبو کنو جکرنکاریکو هفدم ده لگل کو بردوامی ها کارا لچندریکو بکولانه باجیر ده. بانکا که ایتالیه سوریه که رگاندیا که ورگردنه که دا خازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه دیر سوریه رقایو حسکی ده هاتیا که پینشمی که بیستی ایکو تا بخی بردوام دیکه او یکا جدریه که شاخ بانکا که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته را دیکرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هلسه کرتا خا کو القدیس لی گنداوار شامی د سپیکریه د بنچاف دیریا کو راست راستا کو سازیگشتیا کو خانه ینده او بما بستا کو بریکو پیکرنا کار ایکو پیکرنا کا تمام کرنا کو ورکرتنا کا دا خازن ولاتیان لګوری کو میکانیزم یم پژاندن او برنګ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګرا بک

نیاب پست یال بازاره کو سر قابل گنداواریت لبیبه کو اما دا بوناره و بریا گشتی یا کو سازیا سوریا پست یا عملی کو ایمادا کو بدبن کل هم ماده چند کو بر پرسیار یا نهاتی وکرین و ما بستیا کو پیدا کرنا کو خدمت پست یا اداریا کو سفکرنا کو پاره چوینا کو هاتیا لسر کو ولاتیا و بخشانتنا او کو سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگایی نا و فرمانداریا کو دخایین ملکی تاوی یا داینا کو هر جنزانن گخاورتویا او بکارانینا پاقای بکشکشی بکن.

دسته کشتیه در گه ها گمرکان که دست بیکر نکاوه سالی و که لسر که هر دو آلیان در نیزی که 87,000 ریین که دادگار ده گسی نوره که ال مکامالی ایل که الیراقی را که در باسی بونه و ده همان دمیده جی که در گه ها نیزی که 2,000 ولاسیان سوریین که به داخل زینخواه گریانه بشوازی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد بلتا نوچه انگه داری دیگه؟

که هواش سوری جوازرین کن افخی او دورا که بسروکتیا چون بندی کامل هبی الکوش چون تا ایرو شرشمه لبیروت لگل وزیر کن افخی یکو لبنان احمد الکو هجاری و هجماره که جه اسفارین که افسارین که هی بلند این که لبنانی جفیه و افجوینه جیل سرکوه و خاندنه که فرمیجه که آلیه لبنانی فه جبو کود بیجه کرنه که دوزه این هفواش و خورد کرنه که هفکاری و لوهیه دنه برا هر دو ولاتیان ده بک هاتیه.

وزیر فایا سد شبانی لسر کو پلات فرومک سر گوچیا پیروز با لگل ما یک کل در زوره و کرنکا کو بالفر خانیا کو نو دولتی یا کو درگهیا نو یا بربه گشتانا کو آرامیه و همو سپاسیا او ریزش بو کو دستایا کو فروکوانیا سیولا و پارزگاه در زوره ریش بو کو حوالانین در یا کو تمام کرنکا و مقامه ده او در زور جیو هره میروش هلات علاقی ایره هر تشتگی که باش او گشت پیدانه نه.

یوسف قبواری را به برای کوچه کردن که کمپانی کن افتیا سولی لگر کشانده یا که از بلندی جوازرت انرژی عربستان سعودی کنونری یا کمپانیان هریمازن این که انرژی دادن آمده دا بیاجی بیا و هر دو آلی انجی که دلفته این که و برای هینین این که بردستین و کو قیدین کو هفکاریا ها واشد کاری دا کو نفته و گازه دا جی لگل کو گردنکن گیتن آجبو کو پشکرا کرنا کو پروژه یه کش پیدانه کارین انرژی و گازه دا جی لگل گردنه گیتن آجبو کو پشکرا کرنا کو پروژه انگش پیدانه کارتین انرژی و خود کرنا کو هفرهینین کو و برهینین لسولی کو پیجا کرنا

وزیر اوفاق محمد ابو الخیر خیر کوجه شکری جراکاندیا کومو چین امامی کو خطیب جه کو چارکی کو دولاره هاتیه برند کرن بو ست دولاری کو دمهی ده کونیتی کی چل هزار کو کسیم کو ارکن کو دانا پیک هاتین جه اویا کو جی برای کو زوی گردنه وزیر کو بداخو یعنی کداش بو کو کانالا کو الاخباری را کو زنانی کو جی دناف ساله نیوی ده جی ست هزار او دست کو وزیر جه و اداخو یعنی کده کو مزگفتن جه تاواهیا هزار چارت مزگفتن او تمامی جی آنجی باشی کو داتبون کو سوریه بریا کو بخشن کو والاتیان هاتین نجه کرن و حوالدانن هنه جه بو کو دست بکرن کن پالت کو ما کده کو جی بشه کو جی جو والاتیان او هاتین نجه کرن و حوالدانن هاتین جه بو دست بکرن پالت کو ما کده جی الکترو نوتی کده جه بو کو هسم کرن کن بشخان کو جه هندره دلفایی.

دبش کن خدا ده چالکیه ده و کرنا کابل فرخانیا نم دورت یاد رزوره بریا کو تکنولوژیا پیوندیان کو ویدیویی یک کو سرکه ده کار ماده دیگر دان کو گردان دگریه دندج بو کو مجبور کرنا کابا کوستنا کا اولهیا او کو راه تدنا برادر رزوره و پارسگاه ده دبن پروژه ریا کو شامیجی در رزوره ده نزدیکی کو به طیبت مندیان نم دورتی ده و به جهل چونه هیا کو 300 میلیون دلار دست پیدا که اپروژه جی تنه دست پیدا کنجی کو این اوجی همو کو حوال دان خایش بو کو خزمت کرنه که گلد رزور و حریم روش حلاته کو درخان دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جدد بلتانو چهان گهداری دیگه؟

شانده که هواشا سوری جوازرین کناف خیلی او دوره که بسروکتی ها چون بنده که امن حبی الکوش شانده ای رو شرشمه لبیروت لگل وزیر کناف خیلی که لبنان احمد الکو هجاری و هجماره که جه اسفارین که افسارین که خیلی بلند این که لبنانی جوپیه و

وینجی لسر کوه و خاندنه که کفرمیجه که آلیه لبنانه و اش بو کود بیجا کرنه که دوزه این هفواش و خورد کرنه که هفکاری و لوهیه دنه برا هر دو ولاتیان ده بک هاتیه.

وزیر فایاسه د شیبانی لسر کو پلات پرو ماکس را گوتیا پیروز به لگل ما یک کل در زوره و کرنکا کو بالفر خانیا کو نام دولتی یا کو درگهیا نویا بربه گشتانا کو آرامیه و همنو سپاسیا او ریزج بو کو دستایا کو فروکوانیا سیولا و پارزگاه در زوره ریش بو کو حوالانه در یا کو تمام کرنکا و مقامه ده او در زوری جیو هره میروش هلات لاقیه را هر تشتگی که باش او گشت پیدانه نه.

وزیر اوفاق محمد ابو الخیر خیر کوج شکری جرا کاندیا کومو چین امام کو خطیب جه کو چارکی کو دولاره هاتیه برند کرن بو سد دولاری کو دمهی دا کونی زیگی چل هزار کو کسیم کو ارکن کو دانا پیک هاتین جه اویا کو جه برای کو زوی گردنا وزیر کو بداخو یعنی کداش بو کو کانالا کو الاخباری را کو زنانی کو جی دنا ساله نیوی دا جی سد هزار او دست کو وزیر دره و اداخو یعنی کدا کو مزگفتن جه تاواهیا هزار چارت مزگفتن او تمامی جی آنجی باشی کو داتبون کو سوریه بریا کو بخشن کو والاتیان هاتی نجا کرن و هاوالانن هنه جبو کو دست بکرن کافالت کو ما کدا کو جی بشه کاجی جوالاتیان او حاطی نوجه کرن و حوال دانن حاطی نجبو دست بکرن پالو فرمک کده جی الکترو نوتی کده جبو که هستم کرنه کار بشخان کاجی هندره دلفایی.

خاده بشکن خاده ده چالکیه ده وکرنه که بال فرخانیه نم دورت یاده رزوره بریا که تکنولوژیا پیوندیه که ویدیوی یک و سرکه ده کاره مده ده گردانه که گردانه گریه دنده جبو که بشکنه کرنه که بکنستنه که اولهیه او که رحطه دنه برای ده رزوره و پارزگاه ده بین روشه ایریا که شامیجی ده رزوره ده نیزیکی که به طیبت مندیه نم دورتی ده و به جهل چونه هیا که 300 میلیون دلار دست پیده که اپروژه جیتنه دست پیده کنجی که این اوشی همو که حوال دانه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه هجرد دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه؟

که هواشا سوری جوازرین کن افخایی او دوره که بسروکتی ها چون بنده کامل هبی الکوش چون تای ایرو شرشمه لبیروت لگل وزیر کن افخایی که لبنان احمد الکو هجاری و هجماره که جه اسفارین که افسارین که هی بلند این که لبنانی جوپیو و افجوینه جیل سرکوه و خاندنه که فرمیجه که آلی لبنانی و ش بو کوت بیجا کرنا کا دوزین هواش و خورد کرنا کا هفکاری و لوهیا دنا برا هر دو ولاتیان ده بیک هاتیه.

وزیر فایس دشیبانی لسر کو پلات فرومک سر گوتیا پیروز به لگل ما یک کل در زوره و کرنکا کو بالفر خانیا کو نو دولتیا کو درگهیا

یابر به گشتانا کو آرامیه و همو سپاسیا او ریزج بو کو دستایا کو فروکوانیا سیولا و پارزگاها دیر زور ریزج بو کو هاوالان اندریا کو تمام کرناکا و مقامه ده او دیر زور ریزجی و هرمی روش هلات لاقیه را هرتشتگی کو باش او گشت پیدانه نه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هجرد دلال بلتا نوچه ان گهداری دیگه؟

که هواش سوری جوازرین کناف خی او دورا کبسر و کتیا چون بندی کامل حبی الکوش چون تا ایرو شرشمی لبیروت لگل وزیر کناف خی کو لبنان احمد الکو هجاری و هجماره که جه اسفارین کو افسارین کو خی بلند این کو لبنانی جوپی و افجوی نجی لسر کو و خاندنه که کو فرمی جه کو آلی لبنانی فه ایش بو کود پیجا کرنه که دوزه این هفواش و خورد کرنه که هفکاری و لحیه دنه برا هر دو ولاتیان ده بک هاتیه.

وزیر فایا سد شبانی لسر کو پلات فرو مکسر گوتیا پیروز با لگل ما یه کل در زوره و کرنکا کو بالفر خانیا کو نو دولتی یا کو درگهیا نو یا بر به گشتانا کو آرامیه و همو سپاسیا او ریزش بو کو دستایا کو فروکوانیا سیولا و پارزگاه در زوره ریش بو کو حوالانین در یا کو تمام کرنکا و مقامه ده او در زوری جیو هره میروش هلات لاقیه را هر تشتگی که باش او گشت پیدانه نه.

یوسف قبواری را به برای کوچه کردن که کمپانی کنفتی یا سوری لگر کشانده یا که از بلندی وزارت انرژی عربستان سعودی کنونری یا کمپانیان هریمازن این که انرژی دادن آفدا بیاجی بیا و هر دو آلی انجی که درفته این که و برای هینین این که بردستی این که قید این که هفکاری یا هفواشد کاری در کنفتی و گازه در جی لگر که گردنه کن دیتن آج بو که پیش گرا کرنا که پروژه یه کش پیدان این کارین انرژی و گازه در جیل گل گوهدنه دیتن آج بو که پیش گرا کرنا که پروژه اینگش پیدان این کارتین انرژی و خود کرنا که هفت برهین این که و برهین لسولی گود پیجا کرنا

وزیر اوفاق محمد ابو الخیر خیر کوجه شکری جرا کاندیا کومو چین امام کو خطیب جه کو چارک کو دولار حاتیه برند کرن بو سد دولاری کو دمهی دا کونی تیکی چل هزار کو کسن کو ارکن کو دانا پیک حتین جه اویا کو جبرای کو سوی گرتنا وزیر کو بدا خویانی کداش بو کو کانالا کو الاخباری را کو زنانی کو جی دنا ساله نیویده جی سد هزار او دست کو وزیر جو ادا خویانی کدا کو مزگفتن جی تاواهی هزار چارت مزگفتن ابو تمامی جی انجی باشی کو داتبون کو سوریه بری اکو بخشن کو والاتیان هاتی مجاکرین و هاوالانن هنه جبو کو دست بکرنه که پالت کو مکده کو جی بشه کاجی جوالاتیان و هاتی نوجه کرن و حوال دانن هاتی نجو و دست بکرن پالو فرمک بده جی الکترو نوتیگ ده جبو که هستم کرنه که بشخن کاجی هم دره دلفایی.

بریگا سر برینه از لورم خواهیلی ندی دنامن نکه ایشا یکو حس کر و نهات حس کرن گالک جگری و داتره لور کند گری جین دمیه لکه لکوته دل تنیت یا خود حسه پیدن کل گری آوازن دل و دین سوارد بم تنبونا دیام هرکوش دست خوش پیسی را من ناقه

باشو خوش به گهدر ما خوشاویستو دلال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه یا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیل نسوس ورم به برا وی گنده و دیر کوی گنده آبو گنده کنگی هاتا آبا گرن ناس بکه

مرنا مار اسما ستوني ناف چيات بسايا ويكون افدار تيريبو وكم مقامك اولياكو طيب بلينستان وجبر وياكيشي يوندي دير السماني وجو تشتينكو بيكتي وكو بوبا جاركي ناسكان وسي دير جيلي هاتنا آباكيري وهر ديركيجي جو كونساكي داكو وجو تشتينكو بيكبا گریدان کنه پیک تهات اوش بو کن بختر هاتنا هجی کن و میوانی کن پیا بلند را کن ست سالا یزده هم زاینی دشی دهاتن بر کن کنسایا تا کنیسه این کن مار سمان او چند آتی ریجی کن هاتنا آوا کره او ده سر دمه بزانتی گنده کن تلانوس ده بو کن آوانده کن ناس کری جبو زمانا زانینا اولی فلا و ششینه این انتیکیره جی جووکی هاوینگه هاگه بو و کسین کونه ندار خستنه کو بایگه ها دبه یک جب بر خزمتا کو سر باسیاده برین بی بیت درستهات نور دمان و دکیتین کو بین پارستنه

ها او گندکی کلوپر گندکی گش بو نموزه دست سال پنجان و دست بکایش شان بری زاینه و بطای بطیجی جبل کو او لسر لیا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو و دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مای پیدا دو بون او تیلن بوس او همی کناف چیا بردای احمانه و پیش رجی که ارهجین گرانجین ناف چیا چه بون او گلک آواهیه تین نو سوسی که حاتنه هلوشانده او آواهیه که ران هاجی هنکلی سرخامایه او دیره که بچوک لباشوره گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بریزاینیاتی آوا کرد. او باجاری تل نسود دورا پنسل لکروش آوا یکا کله هسمانی بو او بویه اینکو که لکادیتنا در سمانجی دیر اکو در باز خویه او اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا او روژا ایرو گندی در سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره او او هر وها دو جوره این آواهی نکوکی کپر بالوقا ادناف برا کبناریا تلانوسی یا کجی ببنیاتا او دولمندیا او درسمانی جیکو نهای خزمدا کو به شیوه یکی بالکش دیار دیکی اولیفر گیشن داویا خیلکم یا ایرو و جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هدر کرن آوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد دلال بلتا نوچه انگه داری دیگه؟

وزیر وایا سد شبانی لسر کو پلات فرماک سرکوچیا پیروز به لگل ما یک کل در زوره و کرنکا کو بالفر کانیا کو نو دولتی یا کو درگهی یا نو یا بر به گشتانا کو آرامیه و همو سپاسیا او ریزش بو کو دستایا کو فروکوانیا سیولا و پارزگاه در زوره رایش بو کو حوالانه در یا کو تمام کرنکا و مقامه ده او در زوری جیو هره میروش هلات لاقیه را هر تشتگی که باش او گشت پیدانه نه.

وزیر اوفاق محمد ابو الخیر خیر کج شکر جرکاندیا کما چین امامی کو خطیبه جه کو چارکی کو دولاره هاتیه برند کرن بو ست دولاری کو دمهی ده کونیتی کی چل هزار کو کسین کو ارکن کو دانه پیک هاتین جه اویا کج برای کو سوه گردنا وزیر کو بداخوینی کداش بو کو کانالا کو الاخباری را کو زنانی کو جی دناف ساله نیوی ده جی ست هزار و دست کو وزیر جه و اداخوینی کده کو مزگفتن جه تاواهی ها هزار چارتنیز گفتن او تمامی جی آنجی باشی کو داتبون کور سوریه بریا کو بخشن کو والاتیان هاتی نجه کرن و حوالانن هنه جبو کو دست بکرن که پالت کو مکده کو جی بشه کو جی والاتیان و هاتی نجه کرن و حوالانن هاتی نجبو دست بکرن پالو فرو مکده جی الکترو نوتی گده جبو کو هستن کرنه که بشخن کو جی هندره دلفایی.

دا بش کنه خواده ده چالکیه ده وکر نکا با آلتر خانیا نم دورت یادی رزوره بریا که تکنولوژیا پیوندین که ویدیوی یک که سرکه ده کاری ما ده گردان که گردان ده گریه دنده جبو که بش کنه کنه که بکنستنه که اولهیا او که ره دادنا برا ده رزوره و پارزگاه ده ده بین روشه ایریا که شمیجی ده رزوره ده نیزیکی که به طیبت من دیه نم دورتی ده و به جهل چونه هیا که 300 میلیون دلاری دست بیده که اپروژه جی تنه دست بیده کنجی که این اوجی همو که حوال دانن خواهیش بو که خزمت کرنه که گلدی رزوری و حریمی روش حلاته که درخان دکنه.

دبه او گاواجی کروجی قونخه کانو دسته کریه پشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی او دریا کو نوافا کرنه گاوه گراندنه یکی تیه یکو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنه او مجیل ترکیه هردم پشتوانیا و پشکفتنه که مزین کریه

0: 10.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جد دلال بلتا نو چهان گهداری دیگه.

شانده یکا هواشا سوری جوازرین کونا فخایی او دورا که بسروکتی ها چون بنده کامل هبی الکوش چون تا ایرو شرشمه لبیروت لگل وزیر کونا فخایی کو لبنان احمد الکو هجاری و هجماره که جه اسفارین کو افسارین کو هی بلند این کو لبنانی جوپیه و افجوینه جیل سرکو و خاندن اکا که فرمیجه کو آلی لبنانی فا جبو کود بیجه کرنه که دوزه این هفواش و خورد کرنه که هفکاری و لوهیه دنه برا هر دو ولاتیان ده بک هاتیه.

یوسف قبواری را به برای کوچه کردن که کمپانی کن افتیا سری لگر کشانده یا که از بلندی جوازرت انرژی عربستان سعودی کنونری یا کمپانیان هریمازن این که انرژی دادن آمد بیاجی بیا و هر دو عالی انجی کو درفتین کو و برای هینین کو بردستین و کو قیدین کو افکاری ها واش دکاری ده که نفته و گازه ده جی لگل کو گهردنه کن دیدن آج بو کو پشکرا کرنا که پروژه یه کش پیدانه کارین انرژی و گازه ده جی لگل گهردنه دیدن آج بو کو پشکرا کرنا که پروژه اینگش پیدانه کارتین انرژی و خود کرنا که هفت برهینین کو و برهینین لسولی کو پیجا کرنا.

وزیر اوفاق محمد ابو الخیر خیر کوج شکر جرا کاندیا کومو چین امام کو خطیب جه کو چارک کو دولار هات جبرند کرن بو صد دولاری کو مهدا کو نیتی کی 40000 کو قسم کو ارکن کو دان پک تین جو ابی کو جبرای کو سوی گرتنا وزیر کو بداخو یعنی یک داش بو کو کانالا کو الاخباری را کو زنانی کو جی دنا صالح نیویده جی سد هزار و دستد کو وزیر جو اداخو یعنی که دا کو مزگفتن جی تاواهی هزار چارت مزگفتن او تمامی جی انجی باشی کو داتبون کو سوریه بریا کو بخشن کو والاتیان هاتین مجاکرین و هاوالانن هنه اش بو کو دست بکر نکا پالت کو ما که دا کو جی بشه کاجی جوالاتیان و هاتی نجاکرین و حوال دانین هاتی نجوه دست بکرین پالو فرمک ده جی الکترونیتی ده جبو که هستم کرنکا بشخان کاجی هندره دلفایی.

از دیرا خودم دیرا گولا هشین همشته بسینه تکتا چا گارانیه درد چا بار.

بخود درده پرده دارو بره چو چو لا سبب رو چو ما دادم برداره کرده و ماین از بنزانم الوانه جمن از محلتم وی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا همین غریب و غربت چور میشکی اش دکتر چه ترزانم الوانه ارکی دنگه لوکه عاشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیز بنا گرنی ها دنگی زی پیلا بحری به طرف راد قلوه یاده لوما مکس بین کنم ازر بیرا خوده من اونش برگونم و قسمت کرمو کرده داخل بین از نبلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه عاشق سردار قرطافه برماسان مدن میره پیسی گنی مگنه از نلیاقوانم اره با بیم ربنا کی برد بی از که بجا میریه انسانتیه چکیم کی چار قرشا زیفم دید به زبان

Nefesio poşe nefra lakim Bedaya vod de bezlim rebele fbeske Tabikim ben mani on nauke Tavga jane kote zina nakim Uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy neminem lokum Ele do eserim rebele akadike bu kurbane yade yade شاحتو قرار به از گل و ناک مویم جیو تا قاشر نیشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه مترن لیان کسی را حربه ناکیم از ایلیس بیرو حتا به بارد جاو در بنده حاسه کفم لسر قرمو قراجاب سکنه مصره خونه ببورینم در برا گونه سر لبا

gösterilme hicade lal. Yürü en bore bir namaya Suriye'de dili dilo gela. Ejliyana borama. Bir yara diyo delal. O xelik ama ya iro. Lisar çandaku. U urfu adatin. Liparız gahaye helebi. Uyren behevre çanda nas fikir. یکی که ونتیرین هری مایی نشته جهبویین کوچیهانی او بکو پرینگیا خاجیا کردرولیا یا کوشارستانیا یا رسنکو و دیگر هزار سال آتناسی جه دیروکی یکو خاجی که هلی به لسل کوریا که هبریش می آبیا خالخ جینا و کو بازرگانی کلتروناجی که انجام آویجی که تبله هویا که دوله منده دکو تکنیکی لهونر و میماریا و خارنه ده جی که ویجی که در کفا هولی و موزیکا انتیکا جو اولی هرز که به هفکردنه که خایا دیرو که دناف برا بک هاتین جو داده دیناس کرد که هرو هاجی یک جی کومانجی مهرای خایا کتای بیتی جیدای کلترول هرمیم و ایره بیجی کفرانیا شینه یم پک دید و به کوبان دوراوان جی دناف میراسا و ویجای استران ده جی دکو دا فوگو با دا جیکو کبنار هلی بدا او کتی رامان یندوی دا جیکو اشکره دکه او دردکه و پیش کرد به پرانیا هریمی وکی افرینه او با کور پرزگه هی او لطاخین کو دیروکا یه هلی بی وکی تاخا شیخ مخصود تاخا اشرفیه و دنجی کو خودی میراسکی دولمندن جیکو سترانن و فلکلوریه جلو برگن کبنشو پی او کوجنن کو و ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی بکو ست سالان لحله بی به جهبونه و ها بوناوانجی دست بکا ست سالا بیستانده یا و به طیبه دیجی لطخا که اجدیده یجی که زدیگ زیدیه جی زیده بویا و که به شایی اکاجی مزن دنوش اکرنه که پیش سازیه زیر کاریاده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنه ترکمان لگنگ هری مایر گنزاواری با کوری روش هلاتی وقت با به او جرب لو سه کجی هر و هاجی لطاخن باجیر بلاوونه خودی میراس خودی ایجی کو دوه که کو پیشه یا تیبتن سوران آشور ایجی کو بک هتیه که بک هتیه که کس خرستیانیان و نرتیا دری جاهی ها کفنار دیروک ایجی کم خرستیانیان رو شلاتیکین او بدرین دیروکی نافندن اولی او کو پرس کریکن کو او برستاکان کفن لطاخه کجه دیده لطاخه جیکو سلیمانیه و عزیزیه هنه. چرکس او چه چین کجه واکا کجه هیانیا کود کفن شوبین خاییین کفنار دشونا گلیریه و اخلاقی جو جواکی جیکو وندین فلکلوری جی پارستنام.

هستین او بکو خودین که هلی بی قدرت که هلی هلی بری آواز استران میرسانه کلیسته یا که یونسکو یکو میرسه کلوترو را یعنی زیگده جهاتی تومار کلی و همو آجی لسر کوجی آماده کارین که تنه نوی جبو که آواز اولی فلکلورین که که ماره و مواشی مواشی او ادوار که دبستان که پیشنگه هلی بی دپارستنا که پیشخستنا که مواشی هان که ادولیسیا کو مقام روشلاده یا اوله بر امگیشم داوی خیلی کمایا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلار و گلک سپاس جبوه در کرناوا و پرتم هم دکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ هب زمان کردی؟ هنها جد دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

وزیر فایس دشبانی لسر کو پلات فرومک سر گوچیا پیروز به لگل ما یک کل در زوره و کرنکا کو بالفر خانیا کو نو دولتی یا کو درگهیا نو یا بربه گشتانا کو آرامیه و همنو سپاسیا او ریزش بو کو دستایا کو فروکوانیا سیولا و پارزگاه در زوره ریش بو کو حوالانین در یا کو تمام کرنکا و مقامه ده او در زوری جیو هره میروش هلات علاقی را هر تشتگی که باش او گشت پیدانه نه.

وزیر اوفاق محمد ابو الخیر خیر کوجه شکری جراکاندیا کومو چین امامی کو خطیبه جه کو چارکی کو دولاره هاتیه برند کرن بو ست دولاری کو دمهی دا کونیزی کی چل هزار کو کسیم کو ارکن کو دانا پیک هاتین جه اویا کو جی برای کو زوی گردنا وزیر کو بداخو یعنی کداش بو کو کانالا کو الاخباری را کو زنانی کو جی دنا ساله نیوی دا جی سد هزار او دست کو وزیر جه و اداخو یعنی کدا کو مزگفتن جه تاوا

دا بش کنه خواده ده چالکیه ده وکرنه که بال فرخانیه نم دورت یاده رزوره بریا که تکنولوژیا پیوندیه که ویدیویی یک که سرکه ده کارمه ده گردان که گردان ده گریه دنده جبو که بش کنه کرنه که فکستنه که اولهیه او که رحطه دنه برا ده رزوره و پارزگاه ده دبین روشه ایریا که شامیجی ده رزوره ده نیزیکی که به طیبت من دیه نم دورتی ده و به جهل چونه هیا که 300 میلیون دلار دست پیدا که پروژه جیتنه دست پیدا کنجی که این اوشی همو که حوالدان خواهیش بو که خزمت کرنه که گلدی رزوری و حریمی روش حلاته که درخان دکن.

همين وين ينزرك وكلك طاوان ديوان وبرهمين وين چن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا قازيمي او شكو صلا هزر نسجدو شاها ششغدا هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نسجدو يكوان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی صلاح هزار نستهیش دیده که او جی که چه کر بو اف اف دیوانا او سالا جی هزار نستید هفتیونه هانده جی هل بستی براتی او براکا بچوک او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او بروا که زردوا او یک جی گودنن هل بستوین وینین که ناف داره پیشاوا ده هل بستی خوایا ناف دارده سری که سرزايا كو وندا كريا و دو دبجاجي كو اكر پيشا و دهل بستيخاده جي و شانده يكا جوالاتيا كدنده ب كو نجي هوجداريا يا بچه سر گورا كو سربازيا كانا ناسب اي بچه سر بلنداز و سانا و زنارا كي جي چون كيم به هر دماره كبري دا كو شهيده كا واندا هيا و ريويتيا اكاديميك و كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورا لیاکی تیا که سولو واتیه که وی جی موسکویه در فتنده وی بوبر یکی ده که آوه یکی که نخاشی اکا خاشی به وی جای کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیه او کویونانی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگرتنه که در پیشاوا دینه که هلبستوان نبو او لیور رکی اکا وحابو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیفسان که ادولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟

وزیر دربیات ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوان یادرله کلی گله پیش چکا کو خدای سوری اسد شیبانی ام داخازم پیش گریا سوری بکن و در کو قادن جودا در کو بطایبت جی آبوری و تکو شینا کلی در جی تروری را کو هفکاریا بکن واوا یکی کو اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونا جی کو استرگسیون در سوریه در جی دوی کو بلز و بداوی ببا و بیجی کو راستی جی ته خواستانگین جی ببا و امدخابتن جی کو پیوندین خواهی به سوریه را جی پیش بخن و درگه این کو سینور زیده بکن و کو پشتگیره به سانزی یا بانگا کو و کستنه و پیش رو جی کو جی و بوه جی کشنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سعودی را جی وردونه را سوریه را جی را دخابتن ایش بو پیش خستنه که آفا گوستنه و کوریین کو گریدانه دنافورا ولاتیانه مده ولاتی مده جیل بر.

وزير أدربيا سوري أسد الشيباني ده كونفرانس تروجنا مافاندا اللي قال كوها فرشيك ده خيا تركيا رجيها كانت دانا قوتيا شام وأنقرة دزانن كوتي كشنا لدجي كترو رجيها في كاريا كابين جهينا وكوها في كاريا دنا برا هر دولاتيان دايا وسوريا كردنا كايا كداوريا يا هري باشا مش بفارس ماسي نوري كوها باش أميغا بكي خابكو اني ريجيا كو انقر رجي كو جيرال لغوري كو برجوان ديين خايين كو هباشا كردسيون بيكن وما كو دوزين خايين كو عبرو سياسي جي كو هباش خستيا دريزيا كمينا او كارين خادر جي تركي جي هوالد ده كو آستا كو بيوان ديين سوريا را كو بريا كو پروجينو ده جي باش كو جودا بلند بيكن و امد سر كو پرسكريكن كو پرسكريكن هوالدانين كو و قابل برین ده ایراقه و لبنانه و ده هف که هاتنا جبو که به هست کرنه کاسی واریا والاتیان وانده جو سنو دار کرنه که چکین ده ناف که سازین وانده جی این فرمیده جی و ام هاوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دکن جبو که رسو استاندنه که اریشن و باریاین اسرائیلی لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خالجه که اریشه که کوره لکو سر که والاتیان که کندافه پکتی دیار دیگن خوشبر کو آرامیا والاتیان کندافه کوزکونه کابینگه هینه ده کو پارگال اولیکاریا هرمی ده یا و سینو رمین کو هفاشی به ترکی رجی کو ده وکی ریه کاش بو بازرگانی و گشپیدان و اولیکاریا هفاش ببینه فارس نصیف المرنا کسی که که بریندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کچر شمیجی یا آبوری

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان ده که در باسبانه نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریوین که درگه این که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جد سپیکا و ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه این که پیشوازی کرنکا نزدیکی 3,000 که والاتیان و گریه این که دلخازی گریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلال بلتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوان یادرلی کلی گلیه پیش چکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام داخازم پیشگیره یا سوری بکن و در که قادن جودا در که به طیبت جی آبوری و تکو شینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هرمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون در سوریه در جی دوی که بلز و بداوی

به او بیاجی کو راستی اجی ته خواستن گنجی ببه و ام دخابتن جی کو پیوندین خواهی به سوریه را جی پیش بخن و درگه هین کو سینور زیده بکن و کو پشتگرهی به سانزی آبانگا کو و کستنه و پیش رو جی کو جی و بو جی کشنو و جی آبا کرنا دی بکن ام بربستان سوری را جی وردونه را سوری را جی را دخابتن ایش بو پیش کستن اکلاف اگو هستنه او کوریین کو گردانه دنافره والاتیانه مده والاتیانه مده جی ببه.

وزير در بايا سوريا اسد الشيباني ده كونفرانس تروج نما فاندا اللي قال كوها فرشيك ده خيا تركيا رجيها كان في دانا قوتيا شام و انقرة دسانن كوتي كشنا لدجي كترو رجي هفكاريا كابين جهينا او كو هفكاريا دنا برا هر دولاتيان ديا و سوريا كردنا كايا كداوريا يا هري باشا جبو فارسمان سينوري كو هف باش اميقا وكي خابر كو اني رجيا كو انقرة رجي كو جيرال لغوري كو برجوان ديين خايين كو هف باشا كردسيون بيكن وما كو دوزين خايين كو عبرو سياسي جي كو هف باش خستيا درزيا كمينا او كارين خادا جي تركي جي هوال تدا کو آستا کو پیوندین سوریه را کو بریا کو پروژه نو دجی باش کو جودا بلند بکن و امن سر کو پرسکرکن کو پرسکرکن حوالدان کو و گابن برین ده عراق و لبنان و لحف کو حاطنا جبو کو به هست کرنا کاسی واریا والاقیان وان دجو سنو دار کرنا کاچکن لناف کو سازین وان دجی ان فرمی دجی و ام حوالدان خاشی کو این کو دوبلوماتیکا کو بردوام دکن جبو که رسو استاندنا که اریشن و باریای اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنا که خالجه که اریشکا کوره لکو سرک والاتیان که کنداوه بکت دیار دیکن خوشبر که آرامیا والاتیان کنداوه کستونه که بینگهی نده که پرگال اولیکاریا هرمی دیا و سینوره من یین که هفاشی به ترکی رجی کده و کیریه کاش بو بازرگانی و گشپیدان و اولیکاریا هفاش ببینه. فارس نصیف المرنا کسی که که بریندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کوچر شمیجی یا آبوری

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکانده که در باسبانان نزدیکی 101,000 کوریویتین کوریوین که درگه این که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که در هر دو آلیان ده جی که جد سپیک گاوه ساله دوه جی در همان دمی ده جی که درگه این که پیشوازی کرنکان نزدیکی 3,000 که والاتیان وگریه این که دلخازی گریه.

فرمانداریو لیکاری نو فایل دریای کو عالیه پیوند داریا چک کو کو کچ کو جوانیا ویدات کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نزیکیو یاز ظهر جان دا وندا بو کو او جی د کو اندروسیا او آرامیا کا باشته یا

آخر کمای ایرو لسر ترکیش بو مالبتین سوریین لهره مایه مقانا فراتیجی آلی کاریا دشینه و ری ببرگشتیا که وفاقا ترکیه روز ششم بستی یکی تیر مهی راکان دیا که ویجی هشماره که یکمیج آلی کاریش بو مالبتین لکان پایا که هریمی اپرسیونا مقاما فراتی لباکوری سوری هاتیه ردیلا خستن.

تركيا جبوم على بدن سوري ين هريما هيك ومقان فراتي عليك ريدش نريبي بريا قشتياك ووفاقان جي تركيا رجع سشامي بيستيكي تجمعي لكانياك وأوجي هجمانك يكمين جاهل كاريان كوشبو مع البطين جل كامبان هريما أوبرسيونين كما قطا فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجبارزقها هاتاي رجي شانديا ريبي بريا وفاقان دداخوياني اكتب ديار كريا كو اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني او دناف خالجي ديكرا جمع جارين كو جماريا راقشتياجي كو سه هزار بكتن كو ديداجي مالبطين سوري راجي ورين شاندين او بالك شاندياجي كو دناف بكتنا ديجي كو خارن ديجي بينجهينا او تمام دريجين كو هنا مينا آردا اصلا چه کو فرقان جی و رابیا کو فرانی گیانا جی و رونی کو گل بروژه ای او کو پاسوریای او هشک جی ماکارونا و نیسکو سور جی و شیرهیا و برنجی جی کو جی و هروها جی و مزیا جی تری جی هشکا او ریو بریا بالکشان دیا کو لگل باقاتین کو پیمایا کاشو سکتورا کو سر کمره کمره ترکیه رجبه اردوگان جی جهات یشانده کتی ده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی که سوری جیهنه او ده پایمانه ده جیو ها هات بو بطن کشک که جیو برای سوریین که هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا که ده خویانیم بری لکی رکاوانه جی او ویس بیجی که لسر بی که یکی برداوامن ده بند او گاوا جی که جی فقونه خکانو دست بگریه بشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی و دریا کو نوا وکرنا کاوا گراندنا یکی تیا یکو بنا سوریه به جیهانی را گاوندکا گرینگه آویتنا و مجیل ترکیه هردم بشتوانیا وی پشکفتنکا مزین کریه

kuma her demaki tek eskiriye. Em hazır sağlan, lirverim bi hevre jivjaran jikul ciran bet. O bi izna khudi emji ey hato roja ku qiyameti ji livebin o bi ve hevre ji biji. Ditina pijin roje, bi awlehiya jibu hamu pek hatiyen gele suri. Dene birya ditina ka hev başa diruke pe rojaya pekani. O minako menjihon, kote kushine veraya jijbu ko azadiye u adalate daji veki jirani u biraya ji bitina ku veşandin u niştimandin. و به ازنا خودی امی به ریاجی کو گش بیدان آجید جی کو بو همو دل فتین پشتوانیا و جی بکن. و امی ایمالات به مال رجی راوستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هفرجی در باز بکن. و به هفرجی سوریه پش روشه یا گش مارمی و تجی آشتی آوا بکن. ایرو جدها چیتره؟ و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اش خوده ده خازن کو او با پاریزا و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه ده کو جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالان آمجی ده پاریزا و به هاتبو جی پشکش کرین و به بشارینام.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر دربایا ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روزنامه وانیا درله کلی گله پیشچکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام دا خواستن پیشکره یا سوری بکن و در که خاده جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن واوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ببا او بیاجی کو راستیا جی ته خواستنگین جی ببا او ام د خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت گرایه به سانزیا بانگا کو و کستنه او پیش اروژه کو جی و بو جی کو شنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردون را سوریه را جی را دخابتن ش بو پیش خستن کافا گوستنه او کوریان کوگردانه دنوبرا ولاتیانه مده ولاتی مده جیب بره.

دسته یاگشتی یا درگه ها گمرو کنده که در باسپانه نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریوین که درگه هنکو سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که در هر دوالیان ده جی که جده سپیکا و ساله دو جی در همان دمی ده جی که درگه هنکو پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 کوالاتیان و گریه هنکو دلخازی گریه.

فرمانداریو لکاری نفخای لدریایی کو آلیه پیود داریا چکه کو کو کچکه کو جوانیا ویداد کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نیزیکیو یازده رو جانده ونده بیبو کو اوجیده کلندروسیا و آرامیه که باشته یه.

ناره هلی بده او کاتی رمان یندوی دشی کو اشکره دکه او درده که بپش کرد به پلانی هرمی وکی افرینه او باکور پرزگه هی او لطاخین کو دیروکا یه هلی بی وکی تاخا شیخ مخصود تاخا اشرفیه و دنجی کو خودی میراسه که دوله مندن جه کسترانن و فلکلوریه جلو برگن کم نشوپی او کوجنن کو و ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی بکو ست سالان لحله بی بجهبونه و هبونه وانجی ده سپیکه ست سالا بیستانده یه و بطریبه دیجی لطاخه که اجدیده یجی که زدیگه زیدیه جی زیده بویه و که بشایه کاجی مزن دنوشه کنره که پیشه سازیه زیره کاریه ده چاپانین و موزیکا کلاسیکی جی کرنه ترکمان لگنگ هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی وک بابه او جراب لوسه کجی هر وحاجی لطاخن باجیر بلاوونه خودی میراسه خودی ایجی کو دوه که کو پیشیاتی بتن سوران عاشور ایجی کو بک هتی اکا بک هتی اکا کس خرستیانیان و نرتیان در جاهی ها کفنار دیروک ایجی کم خرستیانیان روش هلاتی کن او بدرن دیروکی نافندن اولی او کو پرس کریکن کو او برستاکان کفن لطاخه کو جدیده لطاخه جی کو سلویمانیه و عزیزیه هنه چرکس او چچین کو شفاکا کو جیهانیا کو ده کفن شوپین خاییین کفنار ده شونان گلیریه و اخلاقی جو شفاکی جی کو فندن فلکلوری جی پارستنام

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلال بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روزنامه وانیا درل کلی گله پیشچکا که خاده یا سوریه اسد شیبانی ام داخازن پیشگیره یا سوریه بکن و در که قادن جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ب او بیاجی کو راستیا جی ته خواستنگین جی ب او ام د خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت گرای ب سانزیا بانگا کو و کستنه او پیش رو جی کو جی و بو جی کو شنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردون را سوریه را جی را د خابتن ش بو پیش خستن کافا گوستن او کوریان کو گردانه دنوبرا ولاتیان مده ولاتی مده جیب کرد.

وزير دربایی سوریه اسد شیبانی در کنفرانس روزنامه وان در نگل که ها فرشه که در خواهی ترکیه رژی حاکم تو دره گوتیه شام و انقره دزانن کتی که شنال دجی که در رژی هفکاریه که بینگهینه او که هفکاریه دناف برا هر دوالاتیان دیه و سوریه که دنه که داوریه یا هری باشه اش بپارست ماسی نوره که هف باش امیگا وکی خوابه که انی ریجیا کو انقره رژی کو جیرال لگوری کو برجواندین خاین کو هباشا کردسیون بکن و ما کو دوزین خاین کو آبرو سیاسی جی کو هباش خستیه درزیه کمینا او کارین خاده جی ترکی جی حوال دیده کو آستا کو پیوندین سوری را کو بریا کو پروژه نوده جی باش کو جودا بلند بکن و امده سر کو پرسکرکن کو پرسکرکن حوال دانین کو و قابل برین ده ایراقه و لبنانه و ده هف که هاتنا جبو که به هست کرنه که سیواری اولاتیان وانده جو سنو دار کرنه که چکین ده ناکو سازین وانده جی این فرمیده جی و ام حوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دکن جبو که رسو استاندنا که اریشن و باریاین اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خالجه که اریشکا کوره لکه سر که اولاتیان که کندافه پکتی دیار دیگن کش برکو آرامی اولاتیان کندافه کستونه که بینگهی نده که پرگال اولکاریا هرمی دیه و سینور مین که هفاشی به ترکی رژی کده و که ریه کاش بو بازرگانی و گش پیدان و اولکاریا هفاش ببینه فارس نصیب المرنا کسی که کو بیرندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجامه کو بستو هفت رو دریان ترافیک دل سرانسر سوریه پروژه یا کوچر شمیجی یا آبوری

دستای گشتی یا درگاه گمرکانده کو در بسپونان نزدیکی 181,000 کوریویتین کوریوین کو درگاه کو سینوریا کو را ایده به ترکیه رژی کو ده هر دوالیان ده جی کو جد سپیکا و ساله دواجی ده همان دمی ده جی کو درگاه کو پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 کوالاتیان و گریه این کو دلخازی گریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوانی آدرله کلی گلنه پیش چکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام داخازم پیشگیره یا سوری بکن و در که قادن جودا در که به طیبت جی آبوری و تکو شینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن واوا یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هرمی مزگوره بکن پیوه چونا جی که استرگسیون در سوریه در جی دوی که بلز و بداوی ببه و بیه جی که راستیه جی ته خواستانگین جی ببه و امدخابتن جی که پیوندین خواهی به سوریه را جی پیش بخن و درگهین که سینوری زیده بکن و که پشتگیره بسانزی یا بانگا که وک پستنه و پیش روژه که جلو و جی کشنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سعودی را جی وردونه را سوریه را جی را دخابتن ایش بو پیش خستنه که فکر هستنه او کوریین که گردانه دنافره ولاتیانه مده ولاتی مده جیل برد.

هاولدانی کو او گابین برین د عراق او لبنان او له هاف کو هاتنا جبو کو بهس کنا قاسی وریا ولاتیان وان د جو سینو دل کنا کا چکن د ناف کو سازین وان د جی ان فرمی د جی و ام هاولدان خاجی کو یین کو دبلوماتیکا کو بر دوام دکن جبو کو رسوا استاندنا کو اریشن و باریا یین اسرائیل له باشور سوریه ام کوشر مذاکرنا که خالج کو علی شکا کور له کو سر کو ولاتیان کو کندا و پکت دیار دکن خوش بر کو آرامیا ولاتیان کندا و کو سکون کا وینده نده کو فرگال اول کاریا هریم دیا او سینور مین کو هواشی به ترکی رژی کو ده و کی ریا کاش بو بازرگانی او گش پیدان او اول کاریا هواش ببینه فارس نصیب مرنا کسی که کو بیندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجام کو بستو هفت رو دریان ترافیک دل سراسر سوریه پروژه یا کوچر شمیجی یا آبوری

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکانده که در بسپانه نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریوین که درگه این که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جد سپیک داوه ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه این که پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 که والاتیان وگریه این که دلخازی گریه.

فرمانداریو لکاری نو فایل دریای کو عالی پی و دریا چک کو کو کا چک کو جوانیا ویدات کو جواد کو جی کو کر دی دی تنا کو بری نزیکیو یا ظهر و جنده و ضابی بو کو اوجی ده کلند روسیا و آرامیا کا باشته یا

Nina, kuma her demek te keskiriye. Em hazır salan, li verun bi hevre jivjaran ji kul ciran bet. O bi izna khode em ji ehetu roja ku qiyameti ji li vebin o bi ve hevre ji bi Ditina pije roje, be awle hiya jibu hamu pek hatiyen gele suri. Dene biriya ditina ka hev başa diru ke pe roje ya pekani. O mina ku men ji hon, کتی کشینی ویرای جیش بو که آزادیه و عدالتی دا جی وکی جیرانی و برای جی بتینکو بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی بریا جی که گشپیدان جی دا جی که بو همو دل فتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالا بمال را جی راوستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هبر جی در باز بکن و به هفرشی سوریه پیش روشه یا گشم آرامیه و تیجی آشیتی آوا بکن ایرو جده ها چیتره و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اجه خوده ده خازن کو او با پاریزه و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه ده کو جه آلی ریو برگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالانامه جی ده پاریزه و به هاتو بوجی پیشکش کرین و به پیشارینام.

راشت هیوی و چند سترکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاری وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوست شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند کره شوی شوی شوی شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر دربایا ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روزنامه وانیا درله کلی گله پیشچکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام داخازن پیشکره یا سوری بکن و در که قاده جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ب با او بیا جی کو راستیا جی ته خواستنگین جی ب با او ام د خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت کرایه ب سانزیا بانگا کو و کستنه او پیش اروجه کو جی و بو جی کو شنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردون را سوریه را جی را د خابتن ش بو پیش خستن کافا گوستنه او کوریان کوگردانه دنافر اولاتیانه مده اولاتی مده جیل بره.

دسته یا گشتی یا درگه ها گمرکان ده که در باسبانه نزدیکی 181,000 کوریویتین کوریوین که درگه این که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جد سپیک داوه ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه این که پیشوازی کرنکا نزدیکی 3,000 که والاتیان وگریه این که دلخازی گریه.

فرمانداریو لکھاریو نو فائل دریائی کو آلیے پیون داریا چھکا کو کو کچکا کو جوانیا ویداد کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نیزی کیو یازده رو جانده وندابی بو کو اوجی ده کلندروسیا و آرامیا کا باشتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوانی آدرله کلی گله پشتیکا که خدای سوری اسد شیبانی ام داخازم پشتگیره سوری بکن و در که قادن جودا در که به طیبت جی آبوری و تکو شینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوایی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی بب او بیاجی کو راستیا جی ته خواستنګین جی بب او امده خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه رجی پیش بفن او درګه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت ګرای به سانزیا بانگا کو و کستنه او پیش اروجی کو جو و جی کو شنو و جی اوا کرنا دی بکن امبربستان سوریه رجی وردون سوریه رجی را د خابتن جبو پیش خستنا کافا گوستنه او کورین کو گردانه دناف برا ولاتیان مده ولاتین مده جیل برد.

وزير دربایی سوریه اسد شیبانی د کنفرانس د روزنامه‌وان ده لیگل کوها پرشک ده خایا ترکیه رژیم حکم تو دره گوتیه شام و انقرا دزانن کتی کشنال دیجی که ترور رژی هفکاریه کابینگه هینه او که هفکاریه دناف برا هر دوالاتیان ده یه و سوریه کردنه که یک داوریه یا هری باشه اش بپارستمان سینوره که هف باش امیگا وکی خواب ده که انی ریجیه که انقره رژی که جیره لگوری که برجواندی این خاییین که هف باشه کردسیان بکن و مکو دوزه این خاییین که آبرو سیاسی جی که هف باش خستیه درزیه که مینه او کارین خاده جی ترکی جی حوال دیده که آستا که بیوندین سوریه را که بریا که پروژه نوده جی باش کجوده بلند بکن و امده سر که پرسکرکن که پرسکرکن هاوال دانن که و گابین برین ده عراق و لبنان و لحب که حاطنا جبو که به هست کرنه که زیواری اوالاتیان وانده جو سنو دار کرنه که چکین ده ناف که سازین وانده جی این فرمیده جی و ام هاوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دکن اش بو که رسو استاندنا که اریشن و باریای اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرما زاکرنا که خالجه که اریشکا کوره لکو سرکو والاتیان که کنداوه پکتی دیار دیکن اش برکو آرامی والاتیان کنداوه که سپونه کابینگهی نده که خارگال اولیکاریا هرمی دیا و سینور مین که هفاشی به ترکی رجی کده و کیریه که اش بو بازرگانی و گشپیدان و اولیکاریا هفاش ببینه فارس نصیب فیلم مرنا کسی که که بریندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کچر شمیجی یا آبوری

فرمانداری ولیکاری نو فای لدریای کو عالیه پیوندداریا چک کو کو کا چک کو جوانیا ویداد کو جواد کو جی کو کو دیدی تنا کو بری نزیکیو یاز ظهر جاندا وندا بو کو او جی ده کو دروسیا و آرامیا کا باشته یا

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان دا که در بسمانان نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریوین که درگه هنکو سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جد سپیکا و ساله دواجی ده همان دمی ده جی که درگه هنکو پیشوازی کرنکا نزدیکی 3,000 کوالاتیان و گریه هنکو دلخازی گریه.

فرمانداریو لکھاری نو فائل دری آئیے کو آلی اے پی ونداریا چھکا کو کو کچکا کو جوانیا ویداد کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نیزی کیو یازده رو جانده وندابی بو کو او جی در کلندروسیا و آرامیا کا باشتیا.

کدان مروبا خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکارانه.

خوش و خوش به گهدر ما خوشاویستونی لال. ایرو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن؟ اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال. آخره کما یا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیلان سوز ورم به برا وی گنده

ሰይድ ምርና ማር እስማ ስቶን ኢናፍ ቻያ ደሳ ያዌ ኮናፍ ዳር ቲሪቡ ኡኩ መቃመከ ኡሊያኮ ታይ ብልን ስታን ኡጅበል ወያኬሺ ዩንዲ ደር ሰማኔ ኡጅ ትሽቲንኩ ፒክቲ ኡኩ ቦባጀረኪ ናስካን ኡሴ ደርጂሊ ሀትነ አባኪሬ ኡሄር ደረኬጂ ጅ ኮንሰርኬደኩ ኡጅ ትሽቲንኩ ፒክፐ ግሪዳር ኩነ ፒክቲ ሀት وجبوكو بختر هاتنا هجيكو وميفانيكو هيا بلندراكو ست صالة يزدهم زايني دجي دهاتن بركو كنسا يتاكني سينكو مار سمار وچن اوتي ريجيكو هاتنا آبا كري ودسر دم بزانتي گندهكو تلانوس دبوكو الابندكا ناس كري جبو سمانا زانينا اولي فله وجشينين انتكيراجي جوكي هافينغ هاكي بو وكسينكو نانا دار خستنا كو بايغا هادب يك جبار خزمتاكو سرباسيا دابرين بي بيتر ستهات نور دمان ودكيتينكو من قارستنا اولي هروها او گنداکی کوکر گندگی گش بو نمازا دست سال پنجان او دست بکایا ششان بری زاینه او بطای باتی جی جبل کو او لسر لیا باجاره کو افریمانیا کو او سی روسی بو او دستر دمین اسلامی دی جی او جبل هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دو بون او تیلانوس و همی کناف چایا بردای احمانه و پیش رجی که ارد هجین گرانجی نناف چایا چه بون و گلک آواهیه تین نو سوسی که هاتنه هلوشان ده و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینیاتی آوا کرد او باجاری تل نسود دورا پنسد لکروش آوایا که کله سمانی بو او بویا اینکو که لکادیتنا در سمانجی دیرا کدر باز بویا و اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روژا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکی اکاپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سيا كوجي ببنياتا او دولمانديا او درسواني جيكو نهايا خزمداكو بشيوايا كي بالكيش ديار ديكي اوليفر امكيش نداويا خلقا ميا ايرو و اجوليانا بورابو بريا راديو دلال و غالك سباس جبوكو هتار كرناوا و ام هيفي دارن هندك فخاشي دا بمينن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوان یادرله کلی گله پیشچکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام دا خازن پیشکره یا سوری بکن و در که قاده جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکو شینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوچونه جی که استرگسیون در

وزير دربایی سوریه اسد شیبانی در کنفرانس تروجنا مبان دا لگل که ها فرشه که دا خواه ترکیه رجی ها کم فیدانا گوتیه شام و انقره دزانن کتی کشنال دجی که ترو رجی هفکاریه که بینگهینه او که هفکاریه دناف برا هر دوالاتیان دایه و سوریه کردنه که داوریه یا هری باشه اش بپارستماسی نوره که هف باش امیگا وکی خوابه که انی ریجیا کو انقره رجی کو جیرال لگوری کو برجواندین خاین کو هفباشه کردسیان بکن و مکو دوزین خاین کو آبرو سیاسی جی کو هفباش خستیه درزیه کمینا او کارین خاده جی ترکی جی حوال دیده کو آستا کو پیوندین و سوری را کو بریا کو پروژه نوده جی باش کو جودا بلند بکن و امده سر کو پرسکره کن کو پرسکره کرکنا حوال دانین کو و قابل بریم به عراق و لبنان و به هف که هاتنا جبو که به حس کرنه که زیواری و لاتیان وانده جو سینو در کرنه که چکین به ناف و سازین وانده جی این فرمیده جی و ام حوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دکن جبو که رسو استاندنا که اریشن و باریای اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خالجه که اریشکا کوره لکه سر که ولاتیان که کندافه پکتی دیار دیگن خوشبر که آرامی ولاتیان کندافه کستونه که بینگهی نده که پرگال اولیکاریا هرمی دیه و سینور مین که هفاشی به ترکی رجی کده و کیریه کاش بو بازرگانی و گشپیدان و اولیکاریا هفاش ببینه فارس نصیب فیلم مرنا کسی که که بریندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کچر شمیجی یا آبوری

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان ده که در بسپونه نزدیکی 181,000 کوریویتین کوریوین که درگه هین که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جده سپیکا و ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه هین که پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 که والاتیان و گریه این که دلخازی گریه.

فرمانداری ولیکاری نو فای لدریای کو عالیه پیوندداریا چک کو کو کا چک کو جوانیا ویدات کو جواد کو جی کو کو دیدی تنا کو بری نزیکیو یاز ظهر جاندا وندا بو کو او جی ده کو دروسیا و آرامیا کا باشته یا

وای خدای و با بهم خیر و خاشش خانه بینه هر چه دین و چه وجدانه دلاله ماله بتنه لهن بر هزار و هفتت سواری گیسان و ترکانه دشر و جنگا گرانه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایا ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روزنامه وانیا درل کلی گلیل هفش چکا که خدای سوری اسد شیبانی ام داخازن پشکریا سوری بکن و در که قادن جودا در که بطایبه تیجی آبوری و تکوشینا کلی دیجی تروری را که هفکاریا بکن باوه اکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هرمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگوسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ببا او بیاجی کو راستیا جیته خواستنگین جی ببا او امدخابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگهین کو سینور زیده بکن او کو پشتگرایه بسانزیا بانگا کو وکستنه او پیش روژه کو جلو و جی کشنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردونه را سوریه را جی را دخابتن ش بو پیش خستن کافا گوستنی او کوریان کوگردانی دنافر اولاتیانه مده ولاتی مده جیب کرد.

وزير أذربيجان سوري أسد الشيباني لكم فرنسا تروجنا مافاندا اللي قال كوها فرشيك دا خيا تركيا رجيها كانت دارا قوتيا شام وأنقرة دزانن كوتي كشنا لدجي كترو رجيها فكاريا كابينجا هنا وكوها فكاريا دنا برا هردو والاتيان دايا وسوريا كردنا كايك داوريا يا هري باشا مش بفارس ماسي نوري كوها باش أميغا فكي خابركو اني ريجيا كو انقر رجي كو جيرال لغوري كو برجوان ديين خايين كو هباشا كردسيون بيكن وما كو دوزين خايين كو عبرو سياسي جي كو هباش خستيا درزيا كمينا او كارين خادا جي تركي جي هوالت دا كو آستا كو بيوان ديين سوريا را كو بريا كو بروجينو دا جي باش كو جودا بلن بيكن و امد لسر كو پرسكريكن كو پرسكريكركنا هوالدانين كو و قابل برین ده ایراقه و لبنانه و ده هف که هاتنا جبو که به هست کرنه کاسی واریا والاتیان وانده جو سنو دار کرنه کاچه کنده ناف که سازیان وانده جی این فرمیده جی و ام هاوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دکن جبو که رسو استاندنه که اریشن و باریای اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خالجه که اریشه که کوره لکو سر که والاتیان که کندافه پکتی دیار دیکن کش برکو آرامیا والاتیان کندافه کوزکونه کابینگهی نده کو پارگال اولیکاریا هرمی دیا و سینور مینین کو هفاشی به ترکی رجی کوده وکی ریه کاش بو بازرگانی و گش بیدان و اولیکاریا هفاش ببینه فارس نصیب المرنا کسی که کو بیرندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجامه کو بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کوچر شمیجی یا آبوری

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکانده که در باسبانان نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریوین که درگه این که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جد سپیک آوه ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه این که پیشوازی کرنکا نزدیکی 3,000 که والاتیان وگریه این که دلخازی گریه.

فرمانداریو لیکاری نو فایل دریای کو عالی پی و دریا چک کو کو کا چک کو جوانیا ویداد کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نزیکیو یاز ظهر جان دا وندا بو کو او جی د کلندروسیا و آرامیا کا باشته یا

کو پیوندیان کو فرمی لگل وزارت کاروبارن جفاکی او کار له هر دو کو ولاتیان ده پیت کرن وش بو کو چرچوه یا کو پیامکا فرمی یه حکومتا کو ارمان جاویجی نکرنه کادوزه یا کو ستگوره یا کو مزگوره کرنه که یش بو کو کار کارن دو دناف برا سوری او ترکیه ده جی چونه او حاطنه که مزگوره کرنه که او اندابونا ما فنوان جی او کو خان خوشینا کو ستینگوره کرتیا او ویدا کوزانی جی کو هجماره گشتیا یه کار کارا سوری لترکیه جی نیزی که 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره کوپرانیا وانجی به نام کمپارسنا دمکی دا کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری کن هفواش هیا جبرد کردن که استنگیان او کو پید کردن که حسین کریان کو باشتر کردن که رو شوار او پیشی وانجی یا سایوگیش نکوانجی به همو مافن وان رجی مزگوردی کن.

موجه آلیه خوابک و ارسلاند و دخویانی که دمین آویجی که دگز گریه که یک تیاتر که جی بفرمانی آدان خازه و هفهنگی ها و کارین هف باش لگر یک تیاتر چیه که سندیکای کار کاران یا سوری جی بدومینه اوش بو که را کرنه که همو که استنگیین بردوامه ریا که کار کاران سوری لطکی جی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوه یکی که خسمتین که کار کاران و هر دوالاتیان بکابید و بلد کرنه که لگل که دانینا که چرچوبه یا که بری که بکرنه که اشبو که روشن کار کارن که خاجی اشبو که بگر لسوریه ده قونا خوابیده که آمده بکه و کار سازه دوزه یا کچ بریان که دی یکی تیه که کار کارن ترکیده جی که ده نوسه بیا که که بگیده دی جیبینه که متیا ده گرینگی ها خورد کرنه که هفنگی یک ادنا بر آلین پرورده داریده اشبو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه ده ترکیه و تیله افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دونه که سیستم مخارسنان جبینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بجداری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که بارسنان ما فکر کارن بده و وی جی که دست نشان کریه که خونه خوابو یری جبینه که دنه بره وزارت نفخی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکاره بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جبو پناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری ایلسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نفدولتیه.

روش آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کدی کتی اگشتی دی جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روش سیستم پرستانده که باوی اکی کو لگل کو گوهرینن کو رول سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازیز کو تیه جی کو حکومت ترکیه جی کدی بیست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم مافیین کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوری ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفا مریا کو قید کرنه که پیدیفیین بازار ده کار ترکی و هیجایه گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یا یلو ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مصرانده و نیزی که 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوایا کو ده هنجی ده قونخی ده کارنده جودایه جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن وگران ده اولیفر، امکش اندوی خلق اما یا ایرو و اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روزنامه وانیا درلی کلی گلی پیشچکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام دا خواستن پیشکره یا سوری بکن و در که خاده جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکو شینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ببا او بیاجی کو راستیا جی ته خواستنگین جی ببا او ام د خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت کرایه بسانزیا بانگا کو و کستنه او پیش رو جی کو جیل بو و جی کشنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردونه را سوریه را جی را دخابتن ش بو پیش خستن کافا گوستنه او کوریان کوگردانه دنافر اولاتیانه مده اولاتی مده جیل بره.

قایق داوری آیا هری باشه اش بو پارسمانس اینوره که ها باش امی گاوه که خوابه که انی ریجیا که انقراره جی که جیره لگوری که برجواندی این خواهی که ها باشه کردسیون بکن و ما که دوزه این خواهی که آبرو سیاسی جی که ها باش خستیه در از یک امینه او کار این خواهده جی ترکی جی هاوال دیده که آستا که بیوندی این سوری را که بریا که پروژه اینو ده جی باش کجودا بلند بکن و امید سر که پرسکریکن که پرسکریکن ها هاوال دانه که او گابین برین ده عراق و لبنان و لحف که هاتنا جبو که به هست کرنه کاسی واریا والاتیان وانده جو سنو دار کرنه کار چکن ده ناف که سازین وانده جی این فرمیده جی و ام هاوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دکن اش بو که رسو استاندنه که اریشن و باریای اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خالجه که اریشکا کوره لکو سر که والاتیان که کنداوه پکتی دیار دکن مجبر کو آرامیا والاتیان کندافی کوستونه که بینگهی نده کو پرگال اولیکاریا هرمی ده یا او سینو رمین کو هفاشی به ترکی رجی کو ده وکی ریه کاش بو بازرگانی او گشپیدان و اولیکاریا هفاش ببینه. پارس ناسی فیلم برنا کسی که که بریندار بنا 27 کسان دنجید انجامه که 27 رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کچر شمیجی یا آبوری.

دسته یاگشتی یا درگه ها گمرو کنده که در باسمانه نزدیکی 181,000 کوریویتین کوریوین که درگه هنکو سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جده سپیکا و ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه هنکو پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 کوالاتیان و گریه هنکو دلخازی گریه.

فرمانداری اولی کاری نفخای لدری آیه کو آلیه پیونداری آ چکا کو کو کچکا کو جوانی آوی داد کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نیزیکی و یازده رو جانده وندا ببو کو اوجی ده کلندرستی و آرامیه که باشته یا.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî ev in, wek jiyan û binyat. Ji dayek bûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayek bûna ku Hewlêrê Elbîrê ji dayek bûye. او خاندنا وی، خاندنا خیاکو سرطای اونا وی لحولیره تمام کریه. او پاش رید چویاکو، چه کریه او باورنمایاکو، دکتورا یایاکو ورگردیه. او جیانا لدفرا، پیشاوا، سالن درشده که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریه. او مجارشه خرابیه او که مش خاطیه که راست راست باندوره لحلوستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پیشاوا به ناوه تیبت من دین تیناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تیناسی. او راست راست جی رخانیین که لروشا جفاکی او خردیه. او اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوین جینی و اوین اوکو کود جی کو گردونکا خوردی که. و رستکو جا او زمان زلال. زمان اوی اکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کود کفه دل خانده وانان او گوه داران.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين شن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نسجدو شاها ششان ده هاتيا چكرل او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی صلاح هزار نستهیش دیده که او جی که چه کر بو اف اف دیوانا او سالا جی هزار نستید هفتی و نهانده جی هل بسته براتی او براکا بچوک او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او بروا که زردوا او یک جا گوتنن هل بسته نوانین که نافداره پیشاوا ده هل بسته خوایا نافدار ده سری که سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا و دهل بستيخاده جي و شانده يكا جوالاتيا كدنده ب كو نجي هوجداريا يا بچه سر گورا كو سربازيا كانا ناس ب اي بچه سر بلنده سوزانا و زناركي جي چونكين به هر دماره كفريده كو شهيده كا وندا هيا و ريويتيا اكاديميك و كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیا کا سولواتیه کو وی جی موسکویه در فتین دوی بوور یکی دا که آوی یکی کو نخاشی اکا خاشی بوی جای کلاسی که آن نو جانا و جیهانی رجی کو نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیه او کویوننیه چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردنه که دا پیشاوا دینه که هلبستوان نبو او لیور رکی اکا وها بو که او جهین که متین که هری بلند این جهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنه وی گلک جی شانگو او که هلبستین جهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لور ام گیش انتا ده خلق ما یا ایرو و اجولیانو پرابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو کردر کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

0: سپاس دکم برنامه ما خلاص بود نوسه است رادیو خوش
1: بله هر بچی دیس بنابه کمال داشته کال خیرت نا و تبات خوازم دیس ججنا سور لگله کرد تایبتی لگله ازیدی پیروزکن سلام
0: هر بچی سپاس باش با کمال داشته کال

جیام جینین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کش بریا کو بردانه او دو مال و گندان نجی کو بجه بونم تنه هن کونو فینج واکیین کو بچوک هنه جاران کونانان کوردوری گندان جیلی ناف کو زیویان ود کریان او دمکا کنجی دبین کندجی کو دجی نامازه لی دمکا برفرح کرنه که زیتونم لی بلی پرانی آوانجی خانی خاجی هنه لگور پیوانی کو فرمیین که سق بونا دجی کو نشتوانیان لسوریه نفچه افینی جنفچه این کو جکو سق بونا که لگور پیوانیا فرمیین که سق بونا و کسنده دجی کو بلنده کو جی جوشینه نفچه افرینی لبیتری سیست دوارین شینه بلافته بو شینه واره کامزین تری و سرکه بازار افرینیه و شش بازار رو که کدن جیهنه دبین هنه کنابندین دورینه او جی ابن و وک جندرسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدانک بسه و که و معملاجی و هروکی دین و گندو مال لناف چای افرینه گندین دسپیکیل جیهانه که اف کجارای جی او روبارین وانجی که بونا کچاندنیه لی پیدا دو بون و حتا آفا کرین پریا وانجی که پرانیا وانجی لبر سرکو که پرسن کچیایی لبر کاسانجی کاشا و آفرازی جی لبر که دفرگالیان که دفرگالی حالتی ادم زرانده و کندو کارین چیایی جی که هشتینه

شوكو باشين إيروش هلاجي جكو ديوركو داوركو بيدي فين ورينكو بكار دهاتي وكاكو إيزنغاو هروكي دين وباشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيوين أوكو غور مريم مالي بكار دهاتي و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي و كوشي آيجي دكارن و كوسي برمالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با وش برويكو جي سلپر يكا مامازا بكو كاورينا شكري اوكو بهشر كبارياكو دهاتا اوا كرين و قيو پاياني شاخينكو دار زيتوني و شوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تید. او پاری اکا تاخی جی میناکو دری اکا بچوک جی چه دکر. او ددان بر جی که بطاوهی جی خانی گندن چیایی بگه وران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هری که جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداویه نیویه که دشی جسد سالا بستانده چاواهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاتیه گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل کو قطر مجی هنجی بمان گیم بویه او ده جی هف جودا بونه او کماون دین نو وکی جی حسین او چمندو جی خود آوا کرینه ده جی حاتیه بکار آنی هر وحاجی هندرن مالاجی کپکتر بو و جبلی جی جبلی ویکو جی خانیه لکو جی هانه نیزیکی دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوحاجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه ینو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینه فر. ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ وزیر دربایا ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوان یادرله کلی گلل هفش چکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام دان خازن پشکره یا سوری بکن و در که قادن جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه اکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون در سوریه در جی دوی که بلز و بداوی ببه و بیجی که راستیه جی ته خواستانگین جی ببه و امدخا بتن جی که پیوندین خواهی به سوریه را جی پیش بخن و درگهین که سینور زیده بکن و که پشتگرهی به سانزی آبانگا که وک بستنه و پیش روژه که جی و بوه جی کشنو به جی آوا کرنه دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردونه را سوریه را جی را دخواه بتن ش بو پیش خستن کافا گوستنی او کوریان کوگردانی دنوفر اولاتیانه مده اولاتی مده جیب بره.